med dig, Ibrahima. Var inte orolig, det kommer att bli bra. Det finns en mening med allt som händer. Och bry dig inte om vad folk säger eller vad folk gör. Följ ditt hjärta och det som är ditt innersta jag. Och det kommer att gå så bra för dig.